Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije, svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Kraj radne sedmice pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima. Na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kolovoz je pretežno vlažan, a nakon intenzivnih kišnih padavina i dalje imamo česte prijave odrona na dionicama koje vode kroz usjeke i pored kamenih kosina. Vozačima savjetujemo

0: opreznu vožnju i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most-Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas će se izvoditi radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega će biti isključen semafor na raskrsnici magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla-Siminhan. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vi slušate program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi

Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
2: Budva, biser crnogorskog primorja, more, slovenska plaža i čarobni stari grad. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Vlada Republike Srpske utvrdila je u četvrtak prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH, te javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Predloženim dopunama predviđene su kazne od 2 do 5 godina zatvora. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković ocijenio je da je prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se predviđa kriminalizacija javnog isticanja i promovisanja zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine, u direktnoj suprotnosti sa zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, te predstavlja pokušaj prekrajanja historijskih i pravnih činjenica. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas kazala je da Evropska unija radi na pronalasku evropskog kandidata za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ističući da OHR do tada ostaje važan stup stabilnosti. Istovremeno je upozorila da Bosna i Hercegovina mora ubrzati provođenje reformi da ne bi izgubila dodatna sredstva iz plana rasta i propustila aktualni zamah procesa proširenja Evropske unije. Kallas je to izjavila na konferenciji za novinare u Sarajevu prilikom posjete osoblja Eufora u bazi Butmir, a u okviru dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini. Visoka predstavnica Evropske unije navela je da je tokom protekla dva dana u Bosni i Hercegovini razgovarala sa političkim predstavnicima i zvaničnicima iz svih zajednica. Albanska policija upotrijebila je vodene topove i suzavac da rastjera antivladine demonstrante ispred parlamenta, a tokom sukoba su povrijeđena 3 policajca i 1 demonstrant. Demonstranti su se okupili prije nego što je trebalo da počne sjednica parlamenta, a kada su poslanici prišli zgradi, zasuli su ih jajima i brašnom, javljaju albanski mediji. Svakodnevni protesti održavaju se više od mjesec dana u Tirani zbog navodne korupcije povezane s razvojnim projektima duž obale i u blizini zaštićenih područja. Vlada Albanije negira korupciju. Ono što je počelo kao protest protiv luksuznog odmarališta koje je planirao da gradi Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, proširilo se na druge projekte planirane duž obale. Protesti predstavljaju test za premijera Albanije Edija Ramu, koji je na vlasti od 2013. godine i koga mnogi krive da nije iskorijenio široko rasprostranjenu korupciju ili da nije učinio dovoljno da poboljša osnovne usluge poput zdravstvene zaštite. U Njemačkoj je od početka godine registrirano 810 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom, podaci su Instituta za javno zdravlje Robert Koch. Novi podaci instituta objavljeni u četvrtak ne uključuju prošlosedmični period ekstremne vrućine, pa se vjeruje da će broj smrtnih slučajeva rasti. Samo mali broj smrtnih slučajeva odnosi se na toplotni udar i druge posljedice visoke temperature vazduha koje direktno uzrokuju smrt. Češći su slučajevi gdje je izlaganje toploti pogoršalo postojeća stanja i dovelo do smrti. Starije osobe proporcionalno su najviše pogođene. Za sada su brojke iz 2026. godine niske u poređenju sa prethodnim godinama, ali uključuju samo nekoliko sedmica ljeta, tako da vrhunac smrtnih slučajeva povezanih sa toplotom tek treba da bude zabilježen. Vatrogasci su se u četvrtak borili da stave požar u regiji Aude na jugu Francuske pod kontrolom, dok se zemlja nosila sa dugotrajnim posljedicama nedavnog toplotnog vala u Evropi. Lokalna uprava područja blizu granice sa Španijom objavila je na X-u da su vremenski uslovi i dalje nepovoljni zbog snažnih vjetrova koji riskiraju rasplamsavanje plamena. Još jedan požar stavljen je pod kontrolu u području Lankonu na jugu Francuske, saopćila je lokalna vatrogasna brigada. Francuski meteorološki ured upozorio je da bi naredne sedmice mogao izbiti još jedan val ekstremnih vrućina. Zdravstvene vlasti procjenjuju da je prethodni toplotni val mogao uzrokovati oko 1000 dodatnih smrtnih slučajeva u zemlji tokom rekordnih temperatura, prenosi Reuters. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da njegova zemlja u velikoj mjeri računa na odluku Sjedinjenih Država u vezi sa licencama za rakete Patriot. To je ono što može zaustaviti rat, napisao je on na društvenim mrežama. Zelenski je dodao da je isporuka protiv vazdušne odbrane Ukrajini apsolutni prioritet. On se pozvao na program Prioritetna lista zahtjeva Ukrajine, inicijativu NATO-a koja ima za cilj da omogući zemljama članicama Atlantskog saveza da nabavi

prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u petak 3. jula većinom umjereno u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. U Bosni će prije podne povremeno biti nestabilno vrijeme, potom uz prestanak padavina i umjereni porast temperatura zraka, koje će dostizati niže vrijednosti u odnosu na protekli period. Osjet ugode će se popraviti, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Opća slika će sa više vedrine biti ljepša u Hercegovini.

Jako lijepo jutro u Bosanskoj Krupi. Naš termometar na polju pokazuje ugodnih 18 stepeni Celzijusa, pa čak i ukoliko ne morate, preporučili bismo vam da sada izađete. Čuli ste našu prognozu od jutros. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine najavljuje danas i mogućnost pljuskova, međutim evo vremenske aplikacije na području Bosanska Krupa danas prognoziraju poprilično lijepo vrijeme sa temperaturom od maksimalnih i ugodnih 26 stepeni.

0: Osmača. Sjećanje na veliku bitku 511. slavne brdske brigade 4. jula 1995. godine. Centralna informativna emisija Dnevnik TV BiH 5. jula 1995. godine počela informacijom da su hrabri borci 5. korpusa u katastar Republike Bosne i Hercegovine upisali novih 35 kvadratnih kilometara slobodne teritorije. Naime, prije 31 godinu, 4. i 5. jula 1995. godine, borci iz starješine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmače. Upravo sa kote Osmača do 4. jula 1995. godine sijana je smrt po Bosanskoj otoci i okolnim mjestima. Kao trajno sjećanje na veliku bitku i herojstvo pripadnika 2. i 3. bataljona 511. slavne, na tom mjestu je prije nekoliko godina otkriveno spomen obilježje u obliku dvometarskog cvijeta ljiljan, a na spomen ploči su imena u ovoj bitci poginuli boraca i starješina 511. slavne brdske brigade. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Osmače, Ivanskog puta, Brezika i Panjka organizuje se Marš Osmača 2026 u subotu 4. jula. Polazak je u 8 sati sa Ivanskog puta u Bosanskoj otoci, a za sve učesnike Marša Osmača 2026 bit će obezbeđene majice, hrana i osvježenje. Marš 511. slavne brdske brigade Osmača 2026.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
0: Putnička agencija Putnik prijevoz organizuje prijevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putnik prijevoz Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

7 sati i 40 minuta. Eno, svi znamo kakav nam je jučerašnji dan bio, poprilično malo depresivan, poprilično smo svi bili umorni zato što smo gledali utakmicu Bosne i Hercegovine, Amerika koja je završila takva kakva jeste, ali evo svi znamo da trebamo svakako biti ponosni na našu reprezentaciju, a što vidimo po komentarima na društvenim mrežama, to i jesmo. A isti takav dan danas je osvanuo za naše susjede, to jeste za Hrvatsku. Portugal je nakon preokreta savladao Hrvatsku i prošao u osminu finala svjetskog prvenstva sa konačnim rezultatom od 2-1.

0: I vidjeli smo zaista i po našoj reprezentaciji koliko ovo svjetsko prvenstvo ima značaj za naše države ovdje sa prostora Balkana. Puno smo mi to emotivniji i puno više doživljavamo to nego druge države, pa tako i nogometna reprezentacija Hrvatske ovaj poraz doživjela jako emotivno. Kažemo, završili su nastup na svjetskom prvenstvu nakon šokantnog poraza od Portugala u osminu finala. Selektor vatrenih Zlatko Dalić bio izuzetno emotivan i utučen na konferenciji za medije, gdje se žestoko obrušio na suđenje. Kako kaže Kliks, infarktnoj završnici susreta, Hrvatska je ostala bez plasmana dalje, što je ostavilo gorak okus u taboru naših susjeda nakon svega što se dešavalo u posljednjim trenucima utakmice. Nakon teškog poraza Dalić je izašao pred novinare i podijelio svoje prve impresije, pa je tako govoreći o samoj utakmici selektor Hrvatske istakao da njegova ekipa nije zaslužila ovakav epilog. Kaže, prvo čestitam Portugalu i želim im svu sreću u nastavku. Plan za prvo poluvrijeme bio je sačuvati gol, ali blok nije trebao stajati toliko nisko. Uspjeli smo se odbraniti i nismo primili pogodak. U drugom dijelu smo zaista okrenuli utakmicu na našu stranu, stvorili dosta prilika i na kraju nismo zaslužili ovakav rezultat. Mogu samo čestitati momcima, ali eto, u prethodna dva navrata imali smo u nekim trenucima i sreće, rekao je Dalić, a na pitanje o odlukama VAR-a i generalnom sudijskom kriteriju on nije krio ogromno nezadovoljstvo, smatrajući da je njegova ekipa oštećena. Suđenje je bilo jako loše, niti jedan prekršaj, niti jedan prekid za nas, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nemamo pravo puno komentarisati. Žao mi je, kratko je poručio. Tvoja voljena,
1: u tvojoj ruci držim spas, dugo godina.
0: Nestvarno je ovo što smo napravili, imamo uspjehe za pamćenje, bilo je predivnih trenutaka, ali mislim da je stigao kraj jedne ere, vrijeme je za nove početke. Mali su dva put napravili čudo, sada nisu smjeli, zaključuje emotivni Dalić, ne precizirajući da li to znači njegov odlazak, ali evo, jako zanimljiva konstatacija Dalića, slično je dolazilo i iz našeg tabora, vidjeli smo kakva su bila suđenja i na utakmici Bosna i Hercegovina, Amerika, pa u nas je uvijek, eto, krivi sudija.

Slična situacija i na sinoćnoj utakmici košarkaškoj utakmici Bosna i Hercegovina Turska gdje je naša reprezentacija izgubila rezultatom 82-75. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergija je istakao da je ponosan na svoje igrače usprkos tom porazu. Osjećaj je loš, ali sam ponosan na moje momke koji su se borili 40 minuta, dali su sve od sebe, svakog prozora imamo drugi tim i baš zbog toga sam ponosan na momke, rekao je Gjergija koji je potom govorio o suđenju na utakmici. Zaista gledala sam utakmicu i jeste bilo tako, sudije su napravile nekoliko odluka na štetu naše reprezentacije, ali Gjergija je zbog dvije tehničke greške morao čak ranije napustiti utakmicu. Neću da pričamo o sudijama, ali bilo bi lijepo, kako kaže, da počnu

Zaista je izvanredan rezultat naših košarkaša. Turska je u Zenicu stigla kao apsolutni favorit u najjačem sastavu, a sa druge strane naša ekipa je igrala bez dvije najveće zvijezde, Dženana Muse i Jusufa Nurkića. Usprkos evidentnom padu u igri sredinom četvrte četvrtine, naši momci su se uspjeli vratiti u igru poenima Garze nakon svega, međutim Turska je ipak bila jača. Najefikasnije u našem timu bio je upravo Garza sa 27 poena i 8 skokova, dok je Gegić postigao 19 poena. To su bila jedina dvojica naših košarkaša sa dvocifrenim poenterskim učinkom. Ali ono što je važno napomenuti, naši košarkaši su već ostvarili plasman u finalnu rundu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, ali je ipak svaki bod i svaki duel do kraja ovih kvalifikacija bitan, jer se pobjede prenose. Naša selekcija nakon 5 odigranih susreta ima 2 pobjede i 3 poraza, a u posljednjem kolu 6. jula gostujemo Srbiji u Beogradu. Biće to sigurno isto jako zanimljiva utakmica.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

0: XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid slutka 21,95, plišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Biraj uvijek povoljno. U Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. jula 2026. godine u 74. godini života na Ahiret preselio Ljubijankić Me.

8 sati i 7 minuta, dragi naši slušalci, vrijeme za redovni izvještaj o događajima i pojavama u gradu Bosanska Krupa u protekla 24 sata. Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da nije u proteklom periodu zabilježila narušavanje javnog reda i mira, saobraćajnih nesreća, kao ni činjenja krivičnih dijela, poprilično mirna 24 sata i za vatrogasnu jedinicu, koji također nisu imali intervencija, kao ni dojava o požaru. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da je u proteklom periodu pregledala 38 pacijenata. Za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić upućeno je 6 lica, a na porodilištu nije bilo prinova. Svim našim sugrađanima želimo što brži oporavak i što brži povratak kuće. Evo, nešto nam je malo i zahladilo, ali ipak čuvajte se ovih ljetnih vrućina.

0: Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća. Danas ima planskih prekida u isporuci vode i to od 7 do 10 sati Bosanska Krupa, ulica Bihačka zbog radova na mreži, te od 8 do 15 sati povremeni prekidi ulica 1. BKB, Badička i Gulanovo okuka zbog radova na mreži.
1: Ti oči iza tvojih zidova odlazim,
0: Elektrodistribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu također zadovoljavajuća, a danas od 9 do 16 sati planski prekid u isporuci električne energije na trafostanici Baštra 6 zbog radova na niskonaponskoj mreži. Službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada prohodne. Uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj se na svim putnim pravcima odvija po suhim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovozu na magistralnom putu M14 Bihać-Bosanska Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima, kao i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidrometeorološka mjerenja na području grada Bosanska Krupa jutro su 7 sati su sljedeća temperatura zraka 20 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 74%, dok je vodostaj rijeke Une 33 cm u odnosu na najnižu vrijednost. Poprilično je velika vlažnost zraka inače u Bosanskoj Krupi, pa eto tako nam je, kako nam je to možda i malo otežava ovu biometeorološku prognozu. Trenutno u Bosanskoj Krupi, kako kaže naš termometar, je 19 stepeni Celzijusa. Očekuje nas poprilično lijep i sunčan dan, dragi naši slušaoci, temperature do 27 stepeni Celzijusa, mnogo bolje nego one vrućine proteklih dana.

A ovako vrijeme svakako povoljno djeluje na biometeorološku prognozu koja je, kako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, povoljna u cijeloj našoj zemlji. U Bosni će prije podne povremeno biti nestabilno vrijeme, potom uz prestanak padavina i umjereni porast temperatura zraka koje će dostizati niže vrijednosti u odnosu na protekli period. Osjet ugode će se popraviti, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Opća slika će sa više vedrine biti ljepša u Hercegovini. Evo, nadamo se zbilje da će nam danas biti tako lijep dan i danas u onim predvečernjim i čak večernjim satima neće sustići sparina kao i proteklih dana. Kad te sanjam, uvek te sanjam. To je to od redovnog izvještaja Operativnog centra civilne zaštite i prognoze za danas. Podsjećamo još jednom, danas od 7 do 10 sati neće biti vode u ulici Bihaćka, te od 8 do 15 sati povremeni prekidi ulica 1. BKB-a, Badička i Gulanova okuka zbog radova na mreži. A što se tiče struje, od 9 do 16 sati planski prekid u isporuci električne energije na trafostanici Baštra 6, zbog radova na niskonaponskoj mreži. 8 sati i 13 minuta. Dragi naši slušaoci, ja Sija Jazra su s vama, naravno uz cijelu ekipu Radija Bosanska Krupa. Ostanite s nama.

0: ti nisu normalni.
1: Come on, let's go home, man.
2: Aj, svi marš van studija s mjesta, aj!
1: Oh no. Shut up.

I evo sada dok slušamo Merlina da postavimo jedno pitanje, znate li uopće šta znači riječ ćuskija? Sam izraz ćuskija zapravo je turcizam koji označava tešku željeznu polugu ili kramp, a u narodu se često koristi u frazama poput glup kao ćuskija ili pijan kao ćuskija, sigurno ste čuli to, mada većina nas, eto, prva polazim od sebe, ne zna uopće šta znači ćuskija. Metaforički stihma, neka padaju ćuskije, neka me sevda hopije, u ovoj pjesmi označava stanje potpune predanosti i strasti, a pjesma zapravo govori o tome kako se autor zakleo da se više neće zaljubiti, ali da bi na kraju učinio sve, makar s neba padale ćuskije, samo da osjeti dijelić stare ljubavi i sevdaha. Još jedna izvanredna pjesma Dine Merlina, pa pustit ćemo vas da uživate.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima.

Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek povoljno. U Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

I evo dok čekamo, hoće li nas neko nazvati, počeo je juli i svi rođeni u ovom mjesecu ili se pripremaju za rođendanske proslave ili boga mi žale za godinama koje su prošle, a umeđu vremenu evo mi smo provjerili o kakvim se osobama zapravo radi. Kažu da su osobe rođene u julu osobe koje imaju izrazito divnu osobnost zbog kojih se ističu u gomili, šarmantne su i gledaju svijet na svoj poseban način.

Možda je do ljeta i do sunca, ali te osobe su uvijek pozitivne i u svemu traže pozitivnu stranu. Ako se oko njih događa stotinu stresnih situacija, one će naći onu jednu lijepu stvar koja će im izmamiti osmijeh na lice. Osobama rođenim u julu čaša je uvijek napola puna, pa evo, blago njima. Prema jednoj studiji provedenoj u Japanu, ljudi rođeni ljeti su mirniji i učinkovito kontroliraju emocije i sposobni su mirno i sabrano izabrati smjer djelovanja tokom sukoba. Osim toga, odlučni su kada je u pitanju planiranje budućnosti. Porodica im jako puno znači i vrlo često im je glavni prioritet. Jako su brižne i zaštitnički nastrojene prema svojim najbližima. I moramo reći, evo, bez obzira da se imalo trude, osobe rođene u julu imaju odlično smisao za humor, a dio tog humora svakako je i sarkazam. U njihovom društvu zagarantiran vam je neprestani smijeh. A usprkos svemu tome, ipak se radi o vrlo osjetljivim emotivnim osobama koje se najviše boje toga da će ih neko povrijediti, zato u sve svoje odnose ulažu veliki trud kako se tako nešto ne bi dogodilo. Kada osjete da svom partneru mogu vjerovati, tek tada se u potpunosti oslobađaju i posvećuju u potpunosti. To je to o osobama rođenim u julu. Svi koji danas slave svoj rođendan ili u ovom mjesecu, želimo, evo, već unaprijed sretan rođendan, zdravlja, veselja i svega onoga što inače i ide. Devet je sati i 8 minuta, ostavit ćemo još nekoliko minuta ukoliko se neko želi javiti.

0: ono sve što smo doživjeli u proteklih, pa reći ću mjesec dana, eto tu neki pola mjeseca, ali kako to već nešto funkcioniše, tako da iako smo izgubili nekako, dužni smo ja se zahvaliti zmajevima na svemu ovome što smo doživjeli proteklih mjeseci, protekli mjeseci i naravno uživati dalje u ovom uspjehu koji je zaista historijski.
1: Svakako jeste, a evo, što se tiče Bosanske Krupe, razgovarali smo prošle sedmice, mnoštvo dešavanja je zaista bilo, umorili smo se taj vikend kada smo izvještavali.
0: Ovaj vikend... Vjerujem to, svugdje vas je bilo, što kaže.
1: Jeste, ovaj vikend ponovo, ja da. Hvala Bogu na radi.
0: Pa evo, ko od vas bude radi, zaista će se ide na neke različite možda evente, odnosno pratit će različite stvari. Ono što je što nam slijedi jeste ta naša tradicionalna biciklijada, to je u nedjelju, odnosno sutra, pardon, ja sam već kontala nedjelju da je četvrti, sutra četvrtog je biciklijada, ja se nisam ni spremila za to, a prijavila sam se, večeras ću malo trenirat ću večeras za sutra. Sutra je biciklijada, naravno, i onda ima i ovaj event, kako su nazvale cure, Una se vraća. Mislim da se svi pitaju šta je to, obzirom da je novi event, međutim, drugi put se već dešao u Bosanskoj Krupi.
1: Pa evo, gdje je otišla Una i
0: pa mislim da je ovo više nekako ono, duhovno, što bi rekli, u neku ruku ženski, evo, kako su one nazvale, odnosno kako je Alisa to koncipirala, Una je jednodnevni prostor za žene koje žele usporiti, udahnuti na trenutak i izaći iz načina života u kojem konstantno moraju držati sve pod kontrolom. I mislim da je to jedna vrlo važna, neću reći radionica, jer tako oni ne zovu, nego jednostavno čitav dan posvećen sebi, posvećen tom nekom svom duhovnom, mentalnom zdravlju, zdravlju prije svega žena, i mislimo da u ovome svemu što kažu, u ovoj našoj ravnopravnosti koju smo dobili malo više na našoj grbači, da slobodno mogu tako da reći, sad smo ravnopravne, ali svašta nešto opet još uvijek moramo, tako da ovo je neka radionica, odnosno evo dan, opet da ne kažem radionica, dan koji će biti posvećen zapravo povezivanju sa svojim emocijama, sa svojim svojim nekim iskustvima, sa ženama koje imaju slična iskustva. Naravno, svi mi nosimo neke svoje terete koje ne znamo ispustiti, ne znamo ih ostaviti po strani, naravno problemi su uvijek nekako tu iznad glave, tako da evo, mislim da je ovo neka radionica, odnosno taj dan opet koji će približiti teme mentalnog, emocionalnog i fizičkog blagostanja žena, obzirom da je samo za žene, gdje će se žene moći zajedno družiti, sličnih iskustava, sličnih nekih životnih priča, podijeliti to. I naravno, za ovo je potrebna prijava i već mislim da o tome više mogu, da će vjerovatno ćete tome i na samom danu aktivnosti više razgovarati sa organizatoricama, ali ono što je najvažnije jeste da je to jedna vrsta već internacionalnog eventa, zato što dovodi voditeljice radionica iz drugih država, a samim tim dovodi i ljude iz drugih gradova i država u Bosansku Krupu, što je evo meni kao, odnosno nama kao turističkoj zajednici, vrlo važno da imamo i te neke aktivnosti koje će dovući različite vrste turista, a smatram opet za ove vrste upravo radionica ljepote života i rada na sebi, mi smo baš idealne, ono što kažu Ade ujutro, ili bilo koji dio rekla bi krajune, kad odete samo da sjednete sami sa sobom, već malo porazgovarate, dobijete neki vid rješenja, pa evo, pozdravljam svakako svaki event koji dovodi ljude i koji radi na sebi, koji radi na nekim vlastitom poboljšanju sebe, kako fizički i mentalno, duhovno i svakako drugčije. A što se tiče same ove biciklijade, to nam je vrlo jasno, i već godinama oni to rade fantastično. Ja sam baš zvala Ernu da upitam koliko je teška, uvijek se zanesem, prijavim se, pa nisam dosad išla, pa ću vidjeti sutra, možda poslije sutra ne znam kako će doći.

0: Ali, ali možda sljedeće sedmice se ne budemo javljali, to ne znači da...
1: Zvaćemo te u petak, kad zvaćemo... prođe. Upalo mišića kad prođe.
0: Aha, kad prođe. Pa ne, ja mislim, ono, mogu se javiti telefonom ako ne mogu da
1: ima.
0: Ali generalno, ovaj biciklijada je odličan prilika da se vide sve ljepote naše grada u cijelosti. Znači, sama ta ruta, koliko toliko teška, evo kažu da su prilagodili je nekako malo jer je pred Srebrenicu nužno i već mnogo biciklista priprema i za samu Srebrenicu. Ova će malo biti prilagođena, neće biti tako teška kao prethodne, ali ova, i zato ja idem, ali je vrlo važna zato što vodi kroz ruralne područja našeg grada, kroz najljepše područje našeg grada u Zunu. Vidimo različite zapravo ljepote onoga što mi imamo od same, znači Une, doline, šume, livade i ono sve što nas ukrašava, i zato je biciklijada i bitna. I svake godine zaista dođe i veliki broj posjetilaca, odnosno biciklista iz drugih općina i drugih gradova, i nama je to uvijek važno jer onaj i ta podrška među klubska, ja bih rekla, podrška, ovi naši idu njima, oni dolaze nama i onda uvijek dovlače još više ljudi. I ono što ja upravo uvijek govorim, što je vrlo važno za nas kao turističku zajednicu i za ono što mi radimo, zapravo što mi moramo iznijeti taj glas, tu ljepotu, tu sliku u svijet, jeste ti ljudi koji dođu će rado podijeliti svoje utiske, i to je onaj najbolji marketing koji jeste da odete i da kažete, znate, vozili smo kroz, ne znam, evo, kroz kanjon, ili smo se išli prema otoci, pa je ono u nas desne strane, pa ljepote uživate šume, pa uživate ljepote zraka čistog, i to je ono što je najvažnije. I zapravo onda dolazimo do onog isto vrlo važnog, mi smo danas svi nekako pa fokusirani na ove naše telefone, na naše društvene mreže, svi to slikamo, svi to objavljujemo, rado volimo pokazati gdje smo bili, gdje je šta lijepo, i baš smatram zbog toga da smo mi u prednosti u Bosanskoj Krupi što se tiče baš toga, jer kad god dođete uvijek možete naći nešto fantastično da snimite, da uslikate, da podijelite, da se pohvalite da ste bili.
1: Pa da, evo, vidjeli smo dosta turista i na Malim Adama zbilja svi slikaju. Svakako naša udruženja, klubovi, organizacije dovode ljude u Bosansku Krupu i svaka čast im na tome, ali Boga mi ima i onih koji dođu sami. Evo, dolazili su neki influenceri, ja ću možda sigurno sad ponovo pogriješiti izgovor, Robert
0: Decešin,
1: znači krenulo me jutro sa ovim od selektora pa nadalje. Influenceri su neki bili u Bosanskoj Krupi, prenijeli šta?
0: Da, zapravo Robert Cešin je trenutno naš najbolji i nekako praćeniji smatran turistički influencer u BiH, koji zaista vrlo lijepo i kvalitetno prenosi ljepote Bosne i Hercegovine ka svijetu, naravno i nama samima ko ga prati. Vjerujem da većina ljudi zaista Roberta onako duševno prati, jer je čovjek, osim što uspješno radi ono što radi, je ovako jako dobar čovjek, jako dobar prijatelj. Evo, ja to sve već mogu reći. Ja sam u kontaktu sa Robertom nekako već par mjeseci kroz neke druge projekte, iz razloga što mislim da je Bosanska Krupa zaista vrijedna njegovih postova, odnosno da on treba da dođe kod nas, da u stvari vidi sve te ljepote, jer mi smo još uvijek nekako povučeni za razliku od drugih gradova, i tome u stvari zapravo najviše ide ta činjenica da su drugi gradovi malo se prije otisnuli u taj promotivni dio, i same turističke zajednice su bile tu i nekako organizacijski, i sad imamo zapravo kroz turističku zajednicu tu stratešku marketinšku kampanju koju možemo iskoristiti, koju trebamo iskoristiti, koju ćemo definitivno iskoristiti. I zapravo počela je ta neka priča o tim svim ljepotama koje Bosanska Krupa ima, koje se trebaju na jedan kvalitetan način obraditi. Ja to mogu subjektivno, naravno, meni je sve lijepo u Bosanskoj Krupi, kako god okrenemo, ali ja nemam toliko pratilaca, i moji će prijatelji rado doći na sve moje postave, kao i tvoji i svi naši koji su onako, kad vide ljepotune ili krušnice ili ne znam, sve ono što Krupa može dati. Ali nama je vrlo važno da to prenese se kroz druge ljude koje

dolazu, koji nisu nužno ovdje bili, i ljudi koji zapravo i pričaju o turizmu, najviše o putovanjima i tako dalje. Ovaj projekat Robert je započeo juče u Bihaću, odnosno prekliče u Bihaću, juče je bio kod nas u Bosanskoj Krupi, obišli smo centar grada, mostove, naravno, mi smo ono što se išli SES poznati po mostovima i simpatični smo kako god. Ovdje centar smo prošli i naravno ono što ih je oduševilo i ono što smatram da je naša jedna od naših najboljih i najjačih atrakcija i ljepota je ono što će vam oduzeti dah i krušnica. I to je zapravo jedna priča koja onako, ja bih rekla, bojažljivo je, pričam iz razloga što ne želim da nam neko to onako uništi, da ne bude sad taj neki komercijalni turizam, da se to uništi, ali zaista je neko bogatstvo koje, opet ću ne govorim, ne volim to reći, ali nema niko. I jednostavno, još nas je juče poslužilo, ne bih rekla da nas je poslužilo vrijeme u najboljem nekom segmentu, jer je bilo malo ledeno, poslije kiše, ali je, recimo, krušnica zaista zahvalno nas dočekala, magla se podigla, znači cijeli dan je skoro bila magla iz vode i bile su famozne slike. Mislim da smo, kad smo sjeli na lađu, smo im pripremili tako neki kao doručak na lađi, odveli ih do Vrela gore, i cijela ta vožnja zapravo bila je magična, kroz tu maglu, kroz te ljepote koje su, pa ja evo i njima sam rekla, koliko god puta otišla, uvijek se naravno nečemu iznenadim, oduševim. Naravno, ptice su nas pozdravile sve, bi različiti, evo ja ne znam ptice, ali su i to je najgora verzija kad vas pitaju šta je ovo sad, pa ne znam, ptica neka, ali jerica flora i fauna zaista je odradila svoje. Bilo je par zmijica koje su nam plivale onako isto tako. Tako da sve to dio prirode, sve to dio te ljepote, sve to dio tog raznovrsnog kod nas, što mi onako pa olako shvatamo, a zapravo ljudi koji su došli, evo, bilo ih iz Portugala, iz Sjedinjenih Američkih Država, nisu sad poželjni, ali eto, ali Njemačka, Turska, Kina, zapravo, kako sam shvatila Roberta i kroz tu njegovu priču, on je uzeo iz različitih dijelova svijeta, ih je pozvao i vodi ih kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu pokazujući te ljepote, a zapravo oni imaju preko 10 miliona pratilaca zajedno. Znači, kad od svakog njihovog neki stoti dio, samo jedan nek nas zaprati, nama je okej, da nas vidi, a to nam je poenta, da nas vide, da prepoznaju, znači, Bosansku Krupu kao tu neku lokaciju koju treba doći, koju treba posjetiti, da mi smo onaj dio još uvijek nedirnute prirode, što ljudima paše, i koliko god mi to ne shvatali ili ne shvatali tako, ljudi vole doći u prirodno, vole doći i odraditi hiking i ne znam, malo se pokvasiti što kažu i u tim nekim dijelovima što mi kažemo da su onako divlji, njima je to fantastično, jer zato zapravo što to ne mogu više nigdje vidjeti. I to je zapravo ta ljepota našeg još uvijek kraja i onoga što Bosanska Krupa može da ponudi, a to je ta priroda i ono što čemu mi moramo težiti, zapravo da je očuvamo, da je sačuvamo takvu, jer ona nam je kao takva, tu taj turistički potencijal, ta turistička ponuda, da ne diramo ništa. Znači, da ne betoniramo i ne nužno popravljamo, jer evo, kazat ću, Ujuna i Krušnica su fantastične na takav način, kakve su savršene i ne treba im ništa. Tako da, eto, baš u dogovoru sa Robertom, juče je bio taj predivan dan koje su oduševile njih, ja sam se jako umorila, zapravo trebate mnogo se hodalo, a ja pred biciklijadu opet nisam se spremila. Tako da, da zaista, meni je bio super dan pričati toliko o Krupi, o Krušnici, o svemu što nas okružuje ovdje, a oni su se oduševili zapravo baš tim nekim prirodnim i ono, uvijek se, ja mislim da se uvijek dosta turista pita kako mi ne znamo za ovo, i to je to, i zapravo sad u ovome samu, u toj nekoj priči oko tih influencera i oko tih mreža i svega, zapravo mi svi nekako i živimo u tim mrežama.

0: Osmača. Sjećanje na veliku bitku 511. slavne brdske brigade 4. jula 1995. godine. Centralna informativna emisija Dnevnik TV BiH 5. jula 1995. godine počela informacijom da su hrabri borci 5. korpusa u katastar Republike Bosne i Hercegovine upisali novih 35 kvadratnih kilometara slobodne teritorije. Naime, prije 31 godinu, 4. i 5. jula 1995. godine, borci iz starešine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmače. Upravo sa kote Osmača do 4. jula 1995. godine sijana je smrt po Bosanskoj otoci i okolnim mjestima. Kao trajno sjećanje na veliku bitku i herojstvo pripadnika 2. i 3. bataljona 511. slavne, na tom mjestu je prije nekoliko godina otkriveno spomen obilježje u obliku dvometarskog cvijeta ljiljan, a na spomen ploči su imena u ovoj bitci poginuli boraca i starješina 511. slavne brdske brigade. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Osmače, Ivanskog puta, Brezika i Panjka organizuje se Marš Osmača 2026 u subotu 4. jula. Polazak je u 8 sati sa Ivanskog puta u Bosanskoj otoci, a za sve učesnike Marša Osmača 2026 bit će obezbeđene majice, hrana i osvježenje. Marš 511. slavne brdske brigade Osmača 2026.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
2: usluge profesionalnog zavarivanja,
3: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločince u Sanskom mostu i Manjači, potvrđeno je za Detektor. Dežurni kantonalni tužilac tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona naložio obdukciju tijela sinoć preminule šestogodišnje djevojčice, koja je pronađena u besvjesnom stanju u kući u zeničkom naselju Meokušnice. Danas isplata penzija za juni. Prosječna samostalna penzija iznosi 851,97 konvertibilnih maraka. Na Pagu uhićeno šestero preprodavača droge iz Velike Britanije i Italije, potvrdio je u četvrtak hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao da će uzvratiti na ruske napade na Kijev, u kojima je poginula najmanje 21 osoba, a deseci su ranjeni. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez je odbacila optužnice da je njena vlada presporo reagirala na razaranja koja su uzrokovala dva zemljotresa u kojima je poginulo više od 2000 ljudi. Tibetanac je preminuo nakon što se zapalio u blizini sjedišta UN-a, saopćila je njujorška policija. U Bosanskoj Krupi danas pretežno sunčano vrijeme, temperatura zraka u 10 sati 21 stepen Celzijus. Poštovani slušalci, bile su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 06.

0: 072-822-032 ili pišite na e-mail info@astrolab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.bar. Nalaz od povjerenja. Astrolab, Bosanska Krupa.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek povoljno. U Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Kraj radne sedmice pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima. Na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kolovoz je pretežno vlažan, a nakon intenzivnih kišnih padavina i dalje imamo česte prijave odrona na dionicama koje vode kroz usjeke i pored kamenih kosina. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas će se izvoditi radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega će biti isključen semafor na raskrsnici magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla-Siminhan. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

poštovani slušaoci, dobar vam dan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločince u Sanskom mostu i Manjači, potvrđeno je za Detektor. Dežurni kantonalni tužilac tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona naložio obdukciju tijela sinoć preminule šestogodišnje djevojčice, koja je pronađena u besvjesnom stanju u kući u zeničkom naselju Meokušnice. Danas isplata penzija za juni. Prosječna samostalna penzija iznosi 851,97 konvertibilnih maraka. Na Pagu uhićeno šestero preprodavača droge iz Velike Britanije i Italije, potvrdio je u četvrtak hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao da će uzvratiti na ruske napade na Kijev, u kojima je poginula najmanje 21 osoba, a deseci su ranjeni. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez je odbacila optužnice da je njena vlada presporo reagirala na razaranja koja su uzrokovala dva zemljotresa u kojima je poginulo više od 2000 ljudi. Tibetanac je preminuo nakon što se zapalio u blizini sjedišta UN-a, saopćila je njujorška policija. U Bosanskoj Krupi danas pretežno sunčano vrijeme, temperatura zraka u 10 sati 21 stepen Celzijus. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde.
1: Hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
0: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

podignuta optužnica za zločine u Sanskom mostu i Manjači. Danas počinje isplata penzija za juni. Ukrajina će uzvratiti na ruske napade na Kijev, rekao je Volodimir Zelenski. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači, potvrđeno je za Detektor. Optužnica za zločin protiv čovječnosti podignuta je protiv Drage Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugoslava Rodića, Milorada Bilbije i Sime Simetića, a četvorica od njih su bivši pripadnici stanice javne bezbjednosti Sanski most i sektora državne sigurnosti Centar službi bezbjednosti Banja Luka. Terete se da su u okviru udruženog zločina Škog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Dežurni kantonalni tužilac tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona naložio je obdukciju tijela sinoć preminule 6-godišnje djevojčice, koja je pronađena u besvjesnom stanju u kući u Zeničkom naselju Meokušnice, kazala je za FENU portparol Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Služba hitne pomoći, dodaje, izašla je na poziv. Dežurna služba policijske stanice Centar obavještena je u 20:45 od strane SHMP Zenica da su u kantonalnu bolnicu Zenica prevezli djevojčicu, rođenu 2006. godine, koja se nalazi u besvjesnom stanju. Ljekar je konstatovao smrt, ali se nisu mogli izjasniti o uzorku. O tome je obavješten i dežurni kantonalni tužilac tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona, koji je naložio obdukciju tijela, kazala je Ekinov. Uviđaj na licu mjesta obavili su službenici službe kriminalističke policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. U skladu sa zakonom o MIO-PIO penzije za juni bit će isplaćene danas preko jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine, priopćeno je iz Federalnog zavoda MIO-PIO. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 konvertibilne marke, zajamčena 795,74, dok najviša mirovina iznosi 3.333,79 konvertibilnih maraka. Osnovica za izračun najniže penzije iz člana 81 stavka 2 zakona o izmjenama i dopuni zakona o MIO za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara

2026. iznosi 724,36 konvertibilne marke. Prosječna samostalna penzija za juni iznosi 851,97 konvertibilnih maraka. Penziju za juni primit će ukupno 470.291 korisnik, a potrebna sredstva za isplatu iznosi oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković izdao je nalog i uputio predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske, kolegiju Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednicima klubova narodnih poslanika zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure prijedloga zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a kojim se uvodi krivična odgovornost za javno isticanje i promoviranje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U dostavljenom aktu upozorava se da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, odnosno u pitanje vojnog nasljeđa koje je isključivo regulirano državnim zakonodavstvom. Duraković navodi da je zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine uspostavljen jedinstveni sistem odbrane države, te da zakon izričito propisuje postojanje tri pješadijska puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao organizacija odgovornih za vojno nasljeđe i identitet jedinica i naroda iz kojih potječu. Također, istim zakonom uređeno je da pukovi imaju vlastita obilježja i zastave o kojima odlučuju institucije Bosne i Hercegovine. Prvi pješadijski gardijski puk oružanih snaga Bosne i Hercegovine baštini tradiciju Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zbog toga je pravno neodrživ pokušaj da se entitetskim krivičnim zakonodavstvom kriminaliziraju simboli vojne tradicije, čije je postojanje priznato i uređeno državnim zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, navodi se u zahtjevu. U aktu se također ističe da je posebno indikativno što predlagač nije pokušao zabraniti zastavu Republike Bosne i Hercegovine kao međunarodno priznate države, već simbole njene legalne vojske, iako ni takvo razlikovanje ne otklanja očiglednu koliziju s važećim državnim zakonodavstvom. Duraković upozorava da bi usvajanjem ovakvog zakona Narodna skupština Republike Srpske dovela RS u izvjestan ustavnopravni spor pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. U zahtjevu se stoga posebno pozivaju narodni poslanici da prije glasanja imaju u vidu svoju obavezu poštivanja Ustava Bosne i Hercegovine i državnih zakona, naročito u oblastima koje su u isključivoj nadležnosti države. Šestero osumnjičenih preprodavača droge, među kojima su državljani Velike Britanije i Italije, uhićeno je u srijedu na Pagu, potvrdio je u četvrtak hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Razbijen je još jedan lanac preprodaje droge, a osumnjičeni su uhićeni u koordiniranoj akciji hrvatske policije. Nastavljamo sustavno i odlučno suzbijati kriminalitet povezan s drogama te štititi sigurnost građana, objavio je na svom X profilu ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović. Ove godine u prvih pet mjeseci hrvatska je policija podnijela 1450 prijava za kaznena djela zloupotrebe droga. Uhitila je 506 pojedinaca, dakle 35% više nego u istom razdoblju u prvih pet mjeseci prošle godine, kazao je Božinović u izjavi novinarima nakon konferencije o prekršajnom pravu na Zagrebačkom pravnom fakultetu. Dodao je kako ti podaci govore da je policija vrlo predana svom poslu, te da je akcija na Pagu upravo posljedica tog rada u kojem policija najprije detektira, a potom i uhićuje strane preprodavače droge koji su došli u Hrvatsku kako bi iskoristili ljetno razdoblje s puno turista. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je da će uzvratiti na ruske napade na Kijev u kojima je poginula najmanje 21 osoba, a deseci su ranjeni, dok je obilazio stambenu zgradu djelimično uništenu u napadu. Na pitanje novinara hoće li Ukrajina uzvratiti, Zelenski je odgovorio definitivno. Također je rekao da su visoki ukrajinski vojni zvaničnik Rustem Umerov i zet predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner razgovarali u posljednja dva dana. Rekao je kako se još nada da će Kushner i zaslanik Steve Witkov posjetiti Ukrajinu, iako su mirovni napori za okončanje rata koje podržavaju Sjedinjene Države zastali mjesecima. Zelenski je dodao kako se nada sastanku sa Trumpom na marginama samita NATO-a u turskoj prijestolnici Ankari naredne sedmice, prenosi Reuters. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez odbacila je optužnice da je njena vlada presporo reagirala na razaranja koja su uzrokovala dva zemljotresa u kojima je poginulo više od 2000 ljudi. Mnogi od onih koji kopaju po ruševinama zajedno s međunarodnim humanitarnim organizacijama kažu da je reakcija vlade bila spora i neefikasna, s pomoći poput hrane i medicinskih potrepština koje su kasnile i

kontinuiranim nedostatkom teške mehanizacije za premještanje ruševina usred tekućih operacija pretraživanja. Bila je to prirodna tragedija u razmjerima kakve nikada nismo mogli zamisliti, iako smo znali da bi se seizmički događaj mogao dogoditi u našoj zemlji, rekla je Rodriguez na svojoj prvoj konferenciji za novinare od preuzimanja vlasti u januaru. Nismo čekali jedan, dva ili tri dana, odmah smo djelovali, kazala je. Ipak, odgovor na katastrofu predvodili su civili, mnogi od njih volonteri, prema Reuterovim svjedocima. Ljudi su danima pokušavali iskopati voljene osobe rukama, lopatima i krampovima uz pomoć vatrogasaca, pripadnika civilne zaštite, stranih spasilačkih timova, studenata medicine i medicinskih sestara, civila koji inače rade kao nastavnici i veterinari, a povremeno i vojnika. Muškarac je preminuo od teških opekotina nakon što se zapalio u blizini zgrade u kojoj se nalazi sjedište UN-a u Njujorku, saopćila je njujorška policija. Neimenovani portparol policije rekao je da se incident dogodio sinoć oko 30 minuta poslije ponoći po srednjoevropskom vremenu, a aktivisti i mediji tvrde da se radi o Tibetancu i da je njegov čin bio poziv za nezavisnost Tibeta. Muškarac je prevezen u bolnicu gdje je proglašen mrtvim. Iz policije nisu naveli ime muškarca niti su komentirali potencijalni motiv. Selekciju Bosne i Hercegovine sinoć je u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici savladao najbolji tim Turske rezultatom 82-75. Susret je odigran u okviru petog kola prvog kruga evropskih kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo u košarci 2027. godine u Kataru. Turska je uz Španiju iz grupe A jedina selekcija bez poraza u dosadašnjem toku kvalifikacija. Prvi međunarodni susret u okviru ovih kvalifikacija koji je igran 27. novembra prošle godine, Turska je u Istanbulu dobila sa 93-71. Nogometaši Portugala plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što su na stadionu u Torontu u 16. finala pobijedili selekciju Hrvatske rezultatom 2-1. Vrijedi istaći da je Hrvatskoj u 13. minuti nadoknade utakmice poništen još jedan pogodak. Gvardiol je bio strijelac, ali je nakon gledanja VAR-a ustanovljeno da je svemu prethodio offside. Portugal će u osmini finala svjetskog prvenstva igrati protiv Španije. Ovaj duel je na rasporedu u ponedjeljak u Arlingtonu. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine i Krajini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Osjet ugode će se popraviti, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti. Opća slika će sa nešto više vedrine biti ljepša u Hercegovini.

0: Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.
1: Poštovani slušaoci, pratite otvoreni program na talasima Radija Bosanska klupa. U nastavku vam donosimo razgovor sa direktoricom turističke zajednice grada Bosanska Krupa Elmom Velić o onome što nas očekuje u danima vikenda, ali i o posjetama bosansko-hercegovačkih influencera Bosanskoj Krupi koji će svakako doprinijeti razvoju našeg turizma.

0: Javili smo da ćemo se družiti puno sa njom ovoga ljeta, to je naša Elma Velić, ja ću reći naša i biti ovako subjektivno, ipak jeste naša direktorica turističke zajednice grada Bosanska Krupa u još jednom malo formalno-neformalnom razgovoru.
1: Dobro jutro, Azra, dobro jutro svim slušateljima.
0: Elma, jesi li naspavala od utakmice još?
1: Uj, težak ovaj period poslije utakmice, mislim da onaj, da nam svima malo, osim što nam fali sna, onaj malo možda razočarenja, postoji neko određeno, ali mislim da nas više nosi onaj ponos i ono sve što smo doživjeli u proteklih, pa reći ću mjesec dana, eto tu neki pola mjeseca, ali kako to već nešto funkcioniše, tako da iako smo izgubili nekako onaj, dužni smo ja se zahvaliti zmajevima na svemu ovome što smo ovaj, doživjeli protekli mjeseci i naravno ovaj, uživati dalje u ovom uspjehu koji je zaista historijski.
0: Svakako jeste, a evo što se tiče Bosanske Krupe, razgovarali smo prošle sedmice, mnoštvo dešavanja je zaista bilo, umorili smo se taj vikend kada smo izvještavali.
1: Ovaj vikend... Vjerujem to, svugdje vas je bilo, što kaže.
0: Jeste, ovaj vikend ponovo, ja da. Hvala Bogu ne radim.
1: Pa evo, ovaj, ko od vas bude radi, zaista će se onaj, ide na neke različite možda evente, odnosno pratit će različite stvari. Ono što je... što nam slijedi jeste ta naša tradicionalna biciklijada, to je u nedjelju, odnosno sutra, pardon, ja sam već kontala nedjelju da je četvrti, sutra četvrtog je biciklijada, ja se nisam ni spremila za to, a prijavila sam se, večeras ću malo trenirati večeras za sutra. One, sutra je biciklijada, naravno, i onda ima i ovaj event, kako su nazvale cure, Una se vraća. Mislim da se svi pitaju šta je to, obzirom da ovaj novi event, međutim, drugi put se već dešava u Bosanskoj Krupi.
0: Pa evo, gdje je otišla Una i
1: Una se, pa mislim da je ovo više nekako ono, duhovno, što bi rekli, u neku ruku ženski, evo, kako su one nazvale, odnosno kako je Alisa to koncipirala, Una je jednodnevni prostor za žene koje žele usporiti, udahnuti na trenutak i izaći iz načina života u kojem konstantno moraju držati sve pod kontrolom. I mislim da je to jedna vrlo važna, ovaj, neću reći radionica, ali tako oni ne zovu, nego jednostavno čitav dan posvećen sebi, posvećen tom nekom svom duhovnom, mentalnom zdravlju, zdravlju prije svega žena. I mislimo da u ovome svemu što kažu, u ovoj našoj ravnopravnosti koje smo dobile malo više ovaj, na našoj grbači, da bi slobodno mogu tako da reći, sad smo ravnopravne, ali svašta nešto opet još uvijek moramo. Tako da ovo je neka radionica, odnosno evo dan, opet da ne kažem radionica, dan koji će biti posvećen zapravo povezivanju sa svojim emocijama, sa svojim nekim iskustvima, sa ženama koje imaju slična iskustva. Naravno, svi mi nosimo neke svoje terete koje ne znamo ispustiti, ne znamo ih ostaviti ovaj, po strani. Naravno, problemi su uvijek nekako tu iznad glave, tako da ovo, evo, mislim da je ovo neka radionica, odnosno taj dan opet koji će približiti teme mentalnog, emocionalnog i fizičkog blagostanja žena, obzirom da je samo za žene, gdje će se žene moći zajedno družiti, sličnih iskustava, sličnih nekih životnih priča, podijeliti to. I ovaj, naravno, za ovo je potrebna prijava i već mislim da o tome više mogu, da će vjerovatno ćete tome ovaj, i na samom danu aktivnosti više razgovarati sa organizatoricama, ali ono što je najvažnije jeste da je to jedna vrsta već internacionalnog eventa, zato što dovodi voditeljice radionica iz drugih država, a samim tim dovodi i ljude iz drugih gradova i država u Bosansku Krupu, što je evo meni kao, odnosno nama kao turističkoj zajednici vrlo važno, da imamo i te neke aktivnosti koje će dovući različite vrste turista, a smatram opet za ove vrste ovaj, upravo radionica ljepote života i rada na sebi, mi smo baš idealne, ono što kažu Ade ujutro ili bilo koji dio ovaj, rekla bi krajune, kad odete samo da sjednete sami sa sobom, već malo porazgovarate, dobijete neku, ovaj, neki vid rješenja, pa evo, pozdravljam svakako svaki event koji dovodi ljude i koji radi na sebi, koji radi na

0: nekim vlastitim vlastitom poboljšanju sebe, kako fizički, mentalno, duhovno i svakako drugčije. A što se tiče same ove biciklijade, to nam je vrlo jasno, i već godinama oni to rade fantastično. A ja sam baš zvala Ernu da upitam koliko je teška. Uvijek se zanesem, prijavim se, pa nisam dosad išla, pa ću vidjeti sutra, možda poslije sutra, ne znam kako će doći, ali možda sljedeće sedmice se ne budemo javljali, to ne znači da...
1: Zvaćemo to u petak, kad prođe. Upalo mišića kad prođe.
0: Aha,
1: u petak.
0: Kad prođe. Pa ne, mislim, mogu se javiti telefonom ako ne mogu da
1: mogu doći.
0: Ali generalno, biciklijada je odličan prilika da se vide sve ljepote našeg grada u cijelosti. Znači, sama ta ruta, koliko toliko teška, evo kažu da su prilagodili je nekako malo jer je pred Srebrenicu nužno i već je mnogo biciklista priprema i za samu Srebrenicu. Ova će malo biti prilagođena, neće biti tako teška kao prethodne, ali i zato ja idem, je vrlo važna zato što vodi kroz ruralne područja našeg grada, kroz najljepše područje našeg grada u Zunu. Vidimo različite zapravo ljepote onoga što mi imamo od same, znači, Une, doline, šume, livade i ono sve što nas ukrašava, i zato je biciklijada i bitna. I svake godine zaista dođe i veliki broj posjetilaca, odnosno biciklista iz drugih općina i drugih gradova, i nama je to uvijek važno jer i ta podrška među klubska, ja bih rekla, podrška, ovi naši idu njima, oni dolaze nama i onda uvijek dovlače još više ljudi. I ono što ja upravo uvijek govorim, što je vrlo važno za nas kao turističku zajednicu i za ono što mi radimo, zapravo što mi moramo iznijeti taj glas, tu ljepotu, tu sliku u svijet, jeste ti ljudi koji dođu će rado podijeliti svoje utiske, i to je onaj najbolji marketing koji jeste da odete i da kažete, znate, vozili smo kroz, ne znam, evo, kroz kanjon, ili smo se išli prema otoci, pa je ono u nas desne strane, pa ljepote uživate šume, pa uživate ljepote zraka čistog, i to je ono što je najvažnije. I zapravo onda dolazimo do onog isto vrlo važnog, mi smo danas svi nekako fokusirani na ove naše telefone, na naše društvene mreže, svi to slikamo, svi to objavljujemo, rado volimo pokazati gdje smo bili, gdje je šta lijepo, i baš smatram zbog toga da smo mi u prednosti u Bosanskoj Krupi što se tiče baš toga, jer kad god dođete uvijek možete naći nešto fantastično da snimite, da uslikate, da podijelite, da se pohvalite da ste bili.
1: Pa da, evo, vidjeli smo dosta turista i na Malim Adama zbilja svi slikaju. Svakako naša udruženja, klubovi, organizacije dovode ljude u Bosansku Krupu i svaka čast im na tome, ali bogom ima i onih koji dođu sami. Evo, dolazili su neki influenceri, ja ću možda sigurno sad ponovo pogriješiti izgovor, Robert
0: Decešin.
1: Znači, krenulo me jutro sa ovim od selektora pa nadalje. Influenceri su neki bili u Bosanskoj Krupi, prenijeli šta?
0: Da, zapravo Robert Cešin je trenutno naš najbolji i nekako prećeniji smatran turistički influencer u BiH, koji zaista vrlo lijepo i kvalitetno prenosi ljepote Bosne i Hercegovine ka svijetu, naravno i nama samima koga prati, i vjerujem da većina ljudi zaista Roberta onako duševno prati, jer je čovjek, osim što uspješno radi ono što radi, ovako jako dobar čovjek, jako dobar prijatelj. Evo, ja to već mogu reći. Ja sam u kontaktu sa Robertom nekako već par mjeseci kroz neke druge projekte, iz razloga što mislim da je Bosanska Krupa zaista vrijedna njegovih postova, odnosno da on treba da dođe kod nas, da u stvari vidi sve te ljepote, jer mi smo još uvijek nekako povučeniji za razliku drugih gradova, i tome u stvari zapravo najviše ide ta činjenica da su drugi gradovi malo se prije otisnuli u taj promotivni dio, i same turističke zajednice su bile tu i nekako organizacijski, i sad imamo zapravo kroz turističku zajednicu tu stratešku marketinšku kampanju koju možemo iskoristiti, koju trebamo

iskoristiti, koju ćemo definitivno iskoristiti. I zapravo počela je ta neka priča o tim svim ljepotama koje Bosanska Krupa ima, koje se trebaju na jedan kvalitetan način obraditi. Ja to mogu subjektivno, naravno, meni je sve lijepo u Bosanskoj Krupi, kako god okrenem, ali ja nemam toliko pratilaca i moji će prijatelji rado doći na sve moje postave, kao i tvoji i svi naši koji su onako, kad vide ljepotune ili krušnice ili ne znam, sve ono što Krupa može dati, ali nama je vrlo važno da to prenese se kroz druge ljude koji su u prolazu, koji nisu nužno ovdje bili, i ljudi koji zapravo i pričaju o turizmu, najviše o putovanjima i tako dalje. Ovaj projekat Robert je započeo juče u Bihaću, odnosno preključe u Bihaću, juče je bio kod nas u Bosanskoj Krupi, obišli smo centar grada, mostove, naravno, mi smo ono što jeste jest poznati po mostovima i simpatični smo kako god. Ovdje centar smo prošli i naravno ono što ih je oduševilo i ono što smatram da je naša jedna od naših najboljih i najjačih atrakcija i ljepota je ono što će vam oduzeti dah i krušnica. I to je zapravo jedna priča koja onako, ja bih rekla, bojažljivo je pričam, iz razloga što ne želim da nam neko to onako uništi, da ne bude sad te neki komercijalni turizam, da se to uništi, ali zaista je neko bogatstvo koje, opet ću, ne govorim, ne volim to reći, ali nema niko. I jednostavno, još nas je juče poslužilo, ne bih rekla da nas je poslužilo vrijeme u najboljem nekom segmentu, jer je bilo malo ledeno, posle kiše, ali je, recimo, krušnica zaista zahvalno nas dočekala, magla se podigla, znači cijeli dan je skoro bila magla iz vode, i bile su famozne slike. Mislim da smo kad smo sjeli na lađu, smo im pripremili tako neki kao doručak na lađi, odveli ih do Vrela gore, i cijela ta vožnja zapravo bila je magična, kroz tu maglu, kroz te ljepote koje su, pa ja evo i njima sam rekla, koliko god puta otišla, uvijek se naravno nečemu iznenadim, oduševim. Naravno, ptice su nas pozdravile sve, bi različiti, evo ja ne znam ptice, ali su i to je najgora verzija kad vas pitaju šta je ovo sad, pa ne znam, ptica neka, ali jerecu flora i fauna zaista odradila svoje, bilo je par zmijica koje su nam plivalo onako isto tako, tako da sve to dio prirode, sve to dio te ljepote, sve to dio tog raznovrsnog kod nas, što mi onako pa olako shvatamo, a zapravo ljudi koji su došli, evo, bilo ih iz Portugala, iz Sjedinjenih Američkih Država, nisu sad oni poželjni, ali eto, ali Njemačka, Turska, Kina, zapravo, kako sam shvatila Roberta i kroz tu njegovu priču, on je uzeo iz različitih dijelova svijeta, ih je pozvao i vodi ih kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu pokazujući te ljepote, a zapravo oni imaju preko 10 miliona pratilaca zajedno. Znači, kad od svakog njihovog neki stoti dio, samo jedan nek nas zaprati, nama je okej, da nas vidi, a to nam je poenta, da nas vide, da prepoznaju, znači, Bosansku Krupu kao tu neku lokaciju koju treba doći, koju treba posjetiti, da mi smo onaj dio još uvijek nedirnute prirode, što ljudima paše, i koliko god mi to shvatali ili ne shvatali tako, ljudi vole doći u prirodno, vole doći i odraditi hiking i ne znam, malo se pokvasiti i onaj, što kažu, i u tim nekim dijelovima što mi kažemo da su onako divlji, njima je to fantastično, jer zato zapravo što to ne mogu više nigdje vidjeti. I to je zapravo ta ljepota našeg još uvijek kraja i onoga što Bosanska Krupa može da ponudi. A to je ta priroda i ono što čemu mi moramo težiti, zapravo da je očuvamo, da je sačuvamo takvu, jer ona nam je kao takva, taj turistički potencijal, ta turistička ponuda, da ne diramo ništa. Znači da ne betoniramo i ne nužno popravljamo, jer evo, kazat ću, Ujuna i krušnice su fantastične na takav način kakve su, savršene, i ne treba im ništa. Tako da, eto, baš u dogovoru sa Robertom, juče je bio taj predivan dan,
koji smo zapravo, koji su oduševili njih, ja sam se jako umorila, zapravo trebate mnogo se hodalo, a ja

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za odabir korisnika projekta Republike Češke participativna izgradnja kapaciteta u odabranim opštinama u Bosni i Hercegovini koje vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva za period od 2024. do 2027. za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Predmet javnog poziva je odabir korisnika za nabavku opremanje staja, boksovi za telad, sistemi ventilacije, pregrade, sistemi izđubravanja, pojilice, pumpe za pražnjenje rezervoara, oprema za ležišta, boksove, podne rešetke, oprema za češanje životinja, električne četke, oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mlijeka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, opremanje ispusta, pašnjaka, električne čobanice, korita, silosi za čuvanje žitarica i montažni silosi sa pratećom opremom za skladištenje stočne hrane, žitarice i uljarice za vlastitu potrebu, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, kao i za hranidbu i napajanje.

životinja. Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica i obrti, proizvođači mlijeka koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području grada Bosanska Krupa i pripadaju nekoj od sljedećih kategorija: više člana porodica sa dvoje ili više maloljetne djece, mladi do navršenih 40 godina života, žena nosilac gazdinstva ili žena vlasnica obrta. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništva grada Bosanska Krupa ili na broj telefona 037 961 460 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i 30 minuta od dana otvaranja do dana zatvaranja javnog poziva. Podatke o uslovima za dodjelu podrške i kriterijima za izbor korisnika te potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici Radija Bosanska Krupa, web stranici Grada Bosanska Krupa te oglasnim pločama Grada Bosanska Krupa u Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Otoci i Jezerskom.

0: Osmača. Sjećanje na veliku bitku 511. slavne brdske brigade 4. jula 1995. godine. Centralna informativna emisija Dnevnik TV BiH 5. jula 1995. godine počela informacijom da su hrabri borci 5. korpusa u katastar Republike Bosne i Hercegovine upisali novih 35 kvadratnih kilometara slobodne teritorije. Naime, prije 31 godinu, 4. i 5. jula 1995. godine, borci iz starešine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brzika, Panjka, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmače. Upravo sa kote Osmača do 4. jula 1995. godine sijana je smrt po Bosanskoj otoci i okolnim mjestima. Kao trajno sjećanje na veliku bitku i herojstvo pripadnika 2. i 3. bataljona 511. slavne, na tom mjestu je prije nekoliko godina otkriveno spomen obilježje u obliku dvometarskog cvijeta ljiljan, a na spomen ploči su imena u ovoj bitci poginuli boraca i starješina 511. slavne brdske brigade. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Osmače, Ivanskog puta, Brezika i Panjka organizuje se Marš Osmača 2026 u subotu 4. jula. Polazak je u 8 sati sa Ivanskog puta u Bosanskoj otoci, a za sve učesnike Marša Osmača 2026 bit će obezbeđene majice, hrana i osvježenje. Marš 511. slavne brdske brigade Osmača 2026.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
0: Putnička agencija Putnik Prijevoz organizuje prijevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putnik prijevoz Bosanska Krupa.

0: a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupači kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, tako da danas možemo očekivati pojačan promet vozila ne samo u blizini gradskih centara, nego i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločince u Sanskom mostu i Manjači, potvrđeno je za Detektor. Dežurni kantonalni tužilac tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona naložio obdukciju tijela sinoć preminule šestogodišnje djevojčice, koja je pronađena u besvjesnom stanju u kući u zeničkom naselju Meokušnice. Danas isplata penzija za juni, prosječ konvertibilnih maraka. Na Pagu uhićeno šestero preprodavača droge iz Velike Britanije i Italije, potvrdio je u četvrtak hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao da će uzvratiti na ruske napade na Kijev, u kojima je poginula najmanje 21 osoba, a deseci su ranjeni. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez je odbacila optužnice da je njena vlada presporo reagirala na razaranja koja su uzrokovala dva zemljotresa u kojima je poginulo više od 2000 ljudi. Tibetanac je preminuo nakon što se zapalio u blizini sjedišta UN-a, saopćila je njujorška policija. U Bosanskoj Krupi danas pretežno sunčano vrijeme, temperatura zraka u 10 sati, 21 stepen Celzijus. Poštovani slušalci, bile su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka,

0: agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemerike, Grodne i Osmače. Upravo sa kote Osmača do 4. jula 1995. godine sijana je smrt po Bosanskoj otoci i okolnim mjestima. Kao trajno sjećanje na veliku bitku i herojstvo pripadnika 2. i 3. bataljona 511. slavne, na tom mjestu je prije nekoliko godina otkriveno spomen obilježje u obliku dvometarskog cvijeta ljiljen, a na spomen ploči su imena u ovoj bitci poginuli boraca i starješina 511. slavne brdske brigade. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Osmače, Ivanskog puta, Brezika i Panjka organizuje se Marš Osmača 2026 u subotu 4. jula. Polazak je u 8 sati sa Ivanskog puta u Bosanskoj otoci, a za sve učesnike Marša Osmača 2026 bit će obezbeđene majice, hrana i osvježenje. Marš 511. slavne brdske brigade Osmača 2026.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.

Agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 2. jula 2026. godine u 74. godini života na Ahiret preselio Ljubijankić Mehe Ibro iz Ljusine. Dženaza će se klanjati u petak 3. jula u 18 sati ispred porodične kuće u Gornjoj Ljusini, a ukop će se obaviti u mezarju Gornja Ljusina. Ožalošćeni, supruga Zlata, sinovi Nurija i Sanel, kćerka Nurfija, snahe, unučad te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Potvrđeno je za detektor. Optužnica za zločin protiv čovječnosti podignuta je protiv Drage Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugoslava Rodića, Milorada Bilbije i Sime Simetića, a četvorica od njih su bivši pripadnici stanice javne bezbjednosti Sanski most i sektora državne sigurnosti Centar službi bezbjednosti Banja Luka. Terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Dežurni kantonalni tužilac tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona naložio je obdukciju tijela sinoć preminule šestogodišnje djevojčice, koja je pronađena u besvjesnom stanju u kući u Zeničkom naselju Meokušnice, kazala je za FENU portparol Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Služba hitne pomoći, dodaje, izašla je na poziv. Dežurna služba policijske stanice Centar obavještena je u 20 sati i 45 minuta od strane SHMP Zenica da su u kantonalnu bolnicu Zenica prevezli djevojčicu, rođenu 2006. godine, koja se nalazi u besvjesnom stanju. Ljekar je konstatovao smrt, ali se nisu mogli izjasniti o uzorku. O tome je obavješten i dežurni kantonalni tužilac tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona, koji je naložio obdukciju tijela, kazala je Ekinović. Uviđaj na licu mjesta obavili su službenici službe kriminalističke policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. U skladu sa zakonom o Mio Pio penzije za juni bit će isplaćene danas preko jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine, priopćeno je iz Federalnog zavoda Mio Pio. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 konvertibilne marke, zajamčena 795,74, dok najviša mirovina iznosi 3.333,79 konvertibilnih maraka. Osnovica za izračun najniže penzije iz člana 81 stavka 2 zakona o izmjenama i dopuni zakona o MIO za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. iznosi 724,36 konvertibilne marke. Prosječna samostalna penzija za juni iznosi 851,97 konvertibilnih maraka. Penziju za juni primit će ukupno 470.291 korisnik, a potrebna sredstva za isplatu iznosi oko 356,4 milijuna konvertibilnih maraka. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Čamil Duraković izdao je nalog i uputio predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske, kolegiju Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednicima klubova narodnih poslanika zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure prijedloga zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a kojim se uvodi krivična odgovornost za javno isticanje i promoviranje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U dostavljenom aktu upozorava se da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, odnosno u pitanje vojnog nasljeđa koje je isključivo regulirano državnim zakonodavstvom. Duraković navodi da je zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine uspostavljen jedinstveni sistem odbrane države, te da zakon izričito propisuje postojanje tri pješadijska puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao organizacija odgovornih za vojno nasljeđe i identitet jedinica i naroda iz kojih potječu. Također, istim zakonom uređeno je da pukovi imaju vlastita obilježja i zastave o kojima odlučuju institucije Bosne i Hercegovine. Prvi pješadijski gardijski puk oružanih snaga Bosne i Hercegovine baštini tradiciju Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zbog toga je pravno neodrživ pokušaj da se entitetskim krivičnim zakonodavstvom kriminaliziraju simboli vojne tradicije, čije je postojanje priznato i uređeno državnim zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, navodi se u zahtjevu. U aktu se također ističe da je posebno indikativno što predlagač nije pokušao zabraniti zastavu Republike Bosne i Hercegovine kao međunarodno priznate države, već simbole njene legalne vojske, iako ni takvo razlikovanje ne otklanja očiglednu koliziju s važećim državnim zakonodavstvom. Duraković upozorava da bi usvajanjem ovakvog zakona Narodna skupština Republike Srpske dovela RS u izvjestan ustavnopravni spor pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. U zahtjevu se stoga posebno pozivaju narodni poslanici da prije glasanja imaju u vidu svoju obavezu poštivanja Ustava Bosne i Hercegovine i državnih zakona, naročito u oblastima koje su u isključenju.

isključivoj nadležnosti države. Šestero osumnjičenih preprodavača droge, među kojima su državljani Velike Britanije i Italije, uhićeno je u srijedu na Pagu, potvrdio je u četvrtak hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Razbijen je još jedan lanac preprodaje droge, a osumnjičeni su uhićeni u koordiniranoj akciji hrvatske policije. Nastavljamo sustavno i odlučno suzbijati kriminalitet povezan s drogama te štititi sigurnost građana, objavio je na svom X profilu ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović. Ove godine u prvih pet mjeseci hrvatska je policija podnijela 1450 prijava za kaznena djela zloupotrebe droga. Uhitila je 506 pojedinaca, dakle 35% više nego u istom razdoblju u prvih pet mjeseci prošle godine, kazao je Božinović u izjavi novinarima nakon konferencije o prekršajnom pravu na Zagrebačkom pravnom fakultetu. Dodao je kako ti podaci govore da je policija vrlo predana svom poslu, te da je akcija na Pagu upravo posljedica tog rada u kojem policija najprije detektira, a potom i uhićuje strane preprodavače droge koji su došli u Hrvatsku kako bi iskoristili ljetno razdoblje s puno turista. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je da će uzvratiti na ruske napade na Kijev u kojima je poginula najmanje 21 osoba, a deseci su ranjeni, dok je obilazio stambenu zgradu djelimično uništenu u napadu. Na pitanje novinara hoće li Ukrajina uzvratiti, Zelenski je odgovorio definitivno. Također je rekao da su visoki ukrajinski vojni zvaničnik Rustem Umerov i zet predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner razgovarali u posljednja dva dana. Rekao je kako se još nada da će Kushner i izaslanik Steve Witkov posjetiti Ukrajinu, iako su mirovni napori za okončanje rata koje podržavaju Sjedinjene države zastali mjesecima. Zelenski je dodao kako se nada sastanku sa Trumpom na marginama samita NATO-a u turskoj prijestolnici Ankari naredne sedmice, prenosi Reuters. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez odbacila je optužnice da je njena vlada presporo reagirala na razaranja koja su uzrokovala dva zemljotresa u kojima je poginulo više od 2000 ljudi. Mnogi od onih koji kopaju po ruševinama zajedno s međunarodnim humanitarnim organizacijama kažu da je reakcija vlade bila spora i neefikasna. S pomoći poput hrane i medicinskih potrepština koje su kasnile i kontinuiranim nedostatkom teške mehanizacije za premještanje ruševina usred tekućih operacija pretraživanja. Bila je to prirodna tragedija u razmjerima kakve nikada nismo mogli zamisliti, iako smo znali da bi se seizmički događaj mogao dogoditi u našoj zemlji, rekla je Rodriguez na svojoj prvoj konferenciji za novinare od preuzimanja vlasti u januaru. Nismo čekali jedan, dva ili tri dana, odmah smo djelovali, kazala je. Ipak, odgovor na katastrofu predvodili su civili, mnogi od njih volonteri, prema Reuterovim svjedocima. Ljudi su danima pokušavali iskopati voljene osobe rukama, lopatima i krampovima uz pomoć vatrogasaca, pripadnika civilne zaštite, stranih spasilačkih timova, studenata medicine i medicinskih sestara, civila koji inače rade kao nastavnici i veterinari, a povremeno i vojnika. Muškarac je preminuo od teških opekotina nakon što se zapalio u blizini zgrade u kojoj se nalazi sjedište UN-a u Njujorku, saopćila je njujorška policija. Neimenovani portparol policije rekao je da se incident dogodio sinoć oko 30 minuta poslije ponoći po srednjoevropskom vremenu, a aktivisti i mediji tvrde da se radi o Tibetancu i da je njegov čin bio poziv za nezavisnost Tibeta. Muškarac je prevezen u bolnicu gdje je proglašen mrtvim. Iz policije nisu naveli ime muškarca niti su komentirali potencijalni motiv. Selekciju Bosne i Hercegovine sinoć je u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici savladao najbolji tim Turske rezultatom 82-75. Susret je odigran u okviru petog kola prvog kruga evropskih kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo u košarci 2027. godine u Kataru. Turska je uz Španiju iz grupe A jedina selekcija bez poraza u dosadašnjem toku kvalifikacija. Prvi međunarodni susret u okviru ovih kvalifikacija koji je igran 27. novembra prošle godine, Turska je u Istanbulu dobila sa 93-71. Nogometaši Portugala plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što su na stadionu u Torontu u šesnaestini finala pobijedili selekciju Hrvatske rezultatom 2-1. Vrijedi istaći da je Hrvatskoj u 13. minuti nadoknade utakmice poništen još jedan pogodak. Gvardiol je bio strijelac, ali je nakon gledanja VAR-a ustanovljeno da je svemu prethodio offside. Portugal će u osmini finala svjetskog prvenstva igrati protiv Španije. Ovaj duel je na rasporedu u ponedjeljak.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine i Krajini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna, osjet ugode će se popraviti, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti. Opća slika će sa nešto više vedrine biti ljepša u Hercegovini.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435 ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

0: smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid Slutka 21,95, Lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek povoljno. U Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: mililitara, 3,95, Signal, pasta za zube, 100 mililitara, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna

0: dopuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Unapređenje sigurnosti, jačanje kadrovskih kapaciteta i nastavak ulaganja u opremanje policijskih službenika bili su u fokusu posjete ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnana Habibije i direktora uprave policije Omera Tahirovića policijskoj stanici Bosanska Krupa, gdje su sa rukovodstvom policijske uprave razmatrani prioriteti za unapređenje rada policijskih struktura. Radnom sastanku prisustvovali su načelnik policijske uprave Bosanska Krupa Amir Đanić, komandir policijske stanice Bosanska Krupa Ajdin Komić te zamjenik komandira Enes Oraščanin. Tokom sastanka analizirano je stanje sigurnosti na području koje pokriva policijska uprava Bosanska Krupa, realizacija operativnih i preventivnih aktivnosti, unapređenje organizacije rada te koordinacija između organizacionih jedinica. Razgovarano je i o izazovima s kojima se policijski službenici svakodnevno suočavaju u izvršavanju svojih službenih zadataka. Poseban akcent stavljen je na poboljšanje uslova rada policijskih službenika kroz kontinuirano materijalno-tehničko opremanje, modernizaciju policijske opreme i jačanje operativnih kapaciteta s ciljem povećanja efikasnosti u obavljanju policijskih poslova i očuvanja povoljnog sigurnosnog ambijenta. Jedno od tema sastanka bilo je i kadrovsko jačanje uprave policije putem prijema novih policijskih službenika i popunjavanja upražnjenih radnih mjesta, što bi trebalo doprinijeti većoj operativnoj spremnosti i kvalitetnijem pružanju sigurnosnih usluga građanima. Habibija i Tahirović poručili su da će Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona nastaviti pružati punu podršku svim organizacionim jedinicama kroz ulaganja u ljudske resurse, unapređenje materijalno-tehničke opremljenosti i kontinuirano jačanje profesionalnih standarda rada policijskih službenika. Kantonalni sud u Bihaću odredio je na prijedlog tužilaštva Unsko-sanskog kantona jednomjesečni pritvor muškarcu, čiji su inicijali K.E. iz Sanskog mosta, osumnjičenom za pokušaj ubistva. Pritvor je određen zbog postojanja opasnosti od bijegstva osumnjičenog i bojazni da bi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo, saopćeno je iz kantonalnog tužilaštva. Muškarac je osumnjičen

da je u ponedjeljak 29. juna na lokalnom putu u mjestu koje se nalazi na području općine Sanski most pokušao usmrtiti jedno lice. On je bez povoda fizički nasrnuo na lice starije životne dobi i više puta ga udario rukama po glavi i tijelu, a nastavio ga je udarati i nakon što je pao na tlo. Kada je starije lice izgubilo svijest, ostavio ga je da leži na tlu, ne pružajući mu bilo kakvu pomoć, naveli su iz tužilaštva. Nanesenim udarcima stari muškarac je zadobio teške tjelesne povrede glave, zbog kojih mu je život ugrožen. Osumnjičeni je uhapšen 29. juna, od kada mu se računa izrečena mjera pritvora. Pripadnici multinacionalnog bataljona Eufora iz Nizozemske i oružanih snaga Bosne i Hercegovine realizirali su u Bihaću zajedničku vojnu vježbu usmjerenu na jačanje interoperabilnosti, razmjenu iskustava i unapređenje sposobnosti za zajedničko djelovanje u složenim sigurnosnim okolnostima. Tokom intenzivne obuke učesnici su uvježbavali izvođenje vojnih operacija u urbanim sredinama te postupke pružanja prve pomoći i zbrinjavanja ranjenih u borbenim uslovima. Cilj vježbe bio je unaprijediti koordinaciju i spremnost za efikasno reagiranje u različitim kriznim situacijama. Iz Eufora ističu da ovakve aktivnosti potvrđuju značaj međunarodne vojne saradnje i zajedničke obuke, pri čemu profesionalizam i zajednički ciljevi prevazilaze sve jezičke i druge prepreke. Naglašeno je da redovno provođenje interoperabilnih vježbi doprinosi većoj operativnoj spremnosti partnerskih snaga, jača međusobno povjerenje i osigurava efikasniji odgovor na potencijalne sigurnosne izazove bez obzira na mjesto njihovog nastanka. U Memorijalnom centru Potočari u petak je održana posljednja sjednica organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici, čime su završene glavne organizacione aktivnosti. Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida Hamdija Fejzić istakao je da je sve spremno za obilježavanje godišnjice. Na sjednici je saopćena i informacija koju je dostavio Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, a prema trenutno potvrđenim podacima na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorijalnom centru Potočari bit će ukopano 10 identificiranih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira 2026. godine do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7000. Prva smjena podzemne eksploatacije rudnika mrkog uglja Kakanj, jame Begić i Višća u petak je obustavila rad. Radnici su nezadovoljni jer već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje, zbog čega se ni oni ni članovi njihovih porodica ne mogu liječiti. Kako je za BHRT istakao predsjednik sindikata rudara rudnika mrkog uglja Kakanj Abdel Fazlić, rudari rudnika u Zenici, Kaknju i Brezi naredne sedmice zajedno će organizirati proteste pred Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona kako bi ostvarili osnovno ljudsko pravo, pravo na liječenje. Direktor zavoda im je poručio da traži sistemsko rješenje i sastanak sa federalnim ministrom energije i rudarstva u cilju rješenja ovog problema, rekao je predsjednik sindikata. Makarski i omiški policajci u dva su odvojena slučaja uhitili tri dilera, kod kojih je pronađeno više od 670 grama kokaina, oko 100 grama amfetamina i pribor za pripremu i vakumiranje droge, doznaje se u splitskoj policiji. Policija je u akciji uhitila muškarce stare 25 i 29 godina, koji su nakon kriminalističkog istraživanja u policiji privedeni pritvorskom nadzorniku, dok je protiv 32-godišnjaka s manjom količinom amfetamina podnesena kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama takozvanim redovnim putem. Policija u Beogradu uhapsila je maloljetnika od 17 godina zbog sumnje da je zajedno sa drugim licima učestvovao u pokušaju iznude 2 miliona eura od vlasnika više poslovnih objekata na teritoriju grada. Hapšenje je izvršeno po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo iznuda. Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak odredio je osumnjičenom maloljetniku pritvor do 30 dana, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Francuska je u sedmici koja je započela 22. juna vrhuncu rekordnog toplinskog vala koji je pogodio zemlju zabilježila porast broja smrtnih slučajeva od gotovo 30%, priopćio je u petak Zavod za javno zdravstvo. Broj smrtnih slučajeva porastao je za 62% u Pariškoj regiji u istom razdoblju, priopćio je Francuski zavod za javno zdravstvo u novom izvješću. Sličan porast zabilježen je u zapadnoj regiji Pays de la Loire. Dužnosti

očekuju da će broj dodatno porasti. U petak je zavod priopćio da je došlo do povećanja od 29,1%, što odgovara 2025 dodatnih smrtnih slučajeva u usporedbi sa prethodnom sedmicom, napominjući da je ta brojka vjerovatno podcijenjena. Povećanje broja smrtnih slučajeva gotovo je u potpunosti među osobama u dobi od 45 i više godina. Monegaške vlasti sumnjiče ženu za postavljanje eksplozivne naprave u Monaku, u kojoj su ranjene tri osobe, a prema navodima pravosudnih izvora osumnjičena je živjela u Njemačkoj. Prema ranijim informacijama, u napadu su ozlijeđeni ukrajinski poduzetnik Jermalajev, njegova partnerica i sin. Eksplozija se dogodila u ponedjeljak ispred zgrade u kojoj žive, nakon što je na lokaciji ostavljen paket koji je detonirao. Istražitelji navode da je osumnjičena osoba snimljena nadzornim kamerama kako nosi tamni šešir i odjeću, te da je nakon napada pješice pobjegla prema Francuskoj, koja nema granične kontrole sa Monakom. U početku su vlasti smatrale da se radi o muškoj osobi, no kasnije su promijenile procjenu. Za osumnjičenom je izdana tjeralica zbog pokušaja ubistva, postavljanja eksplozivne naprave na javnom mjestu sa kriminalnom namjerom i zavjere, a raspisana je i Interpolova crvena potjernica kako bi se omogućilo njezino lociranje i uhićenje u inostranstvu. Prema francuskim tužiteljima radi se o Ukrajinki Anastaziji Berezovskoj, koja je živjela u Njemačkoj, a nakon eksplozije je pobjegla preko Francuske u Italiju. Mediji prenose kako se radi o osobi koja ima veze sa podzemljem. Tijelo Alija Hamneija izloženo je u petak u ogromnoj dvorani u Teheranu, dok su klerici, zvaničnici, strani dostojanstvenici i drugi ožalošćeni odavali počast iranskom vrhovnom vođu, ubijenom u američkim i izraelskim napadima. Iran organizira sedmicu dana masovnih pogrebnih povorki za Hamneija, čija je 37-godišnja vladavina okončana u februaru prvim zračnim napadom u znak javne odanosti teokratskoj državi i revolucionarnom žaru Islamske republike. Iran je upozorio Sjedinjene države i Izrael na bilo kakve napade tokom sprovoda. Očekivalo se da će sprovodu prisustvovati predstavnici Rusije i Kine. Visoki iraški, armenski i pakistanski političari stigli su u Teheran na sahranu, prenosi Reuters. Nakon poraza u 16. finala svjetskog prvenstva od Paragvaja, Julian Nagelsmann podnio je ostavku na mjesto izbornika njemačke reprezentacije, izvijestili su u petak brojni njemački mediji. Prema pisanju dnevnog lista Bild i televizije Sky, Nagelsmann, koji je imao ugovor do ljeta 2028. pristao je na zahtjev Njemačkog nogometnog saveza da odstupi s dužnosti koju je obnašao od 2023. Prijedlog je iznesen u četvrtak nakon trosatnog sastanka na kojem se analizirao najnoviji njemački debakl na svjetskom prvenstvu. Očekuje se da će potraga za nasljednikom 38-godišnjeg Nagelsmana započeti ubrzo, a glavni favorit je Jürgen Klopp. Nakon uspješnih trenerskih angažmana u Mainzu i Borussiji Dortmund, Klopp je postao legenda Liverpoola osvojivši naslov engleskog prvaka 2020. godine, čime je prekinuo 30-godišnje čekanje na titulu samo godinu dana nakon trijumfa u Ligi prvaka. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u subotu 4. jula u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je u Bosni većinom slab sjevernog smjera, prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu do 32 stepena Celzijusa. Stabilizacija vremenskih prilika, duži sunčani intervali i umjereni porast temperaturnih vrijednosti tokom dana pozitivno će djelovati na opću sliku, a tegobe kod osjetljivih osoba dodatno će se umanjiti. Više svježine tokom jutra i večeri također će omogućiti mirni san. Preporučljivo je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, reducirati izlaganje suncu, pri tome se slojevito odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili.

Diga sam se kasno, a nisam ti ja, znači, očajno je vruće, mora izaći negdje vanka, jer ću krepat. A najbolje na rivu. A šta ću na rivu, kad ću je opet vidit? Disidina Skalin, ispred banke, liv. A isto moram činiti barem džir. Možda je sinja, ako ne, šta ima veze? A vidi ovo more, a vidi sunca, a vidi lipote...

kraja se svađa, ko će račun platiti? I uvijek lovu najbrže vade, najveći kokuzi.

Poštovani slušalci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Unapređenje sigurnosti, jačanje kadrovskih kapaciteta i nastavak ulaganja u opremanje policijskih službenika bili su u fokusu posjete ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnana Habibije i direktora uprave policije Omera Tahirovića policijskoj stanici Bosanska Krupa, gdje su sa rukovodstvom policijske uprave razmatrani prioriteti za unapređenje rada policijskih struktura. Radnom sastanku prisustvovali su načelnik policijske uprave Bosanska Krupa Amir Đanić, komandir policijske stanice Bosanska Krupa Ajdin Komić te zamjenik komandira Enes Oraščanin. Tokom sastanka analizirano je stanje sigurnosti na području koje pokriva policijska uprava Bosanska Krupa, realizacija operativnih i preventivnih aktivnosti, unapređenje organizacije rada te koordinacija između organizacionih jedinica. Razgovarano je i o izazovima s kojima se policijski službenici svakodnevno suočavaju u izvršavanju svojih službenih zadataka.

zadataka. Poseban akcent stavljen je na poboljšanje uslova rada policijskih službenika kroz kontinuirano materijalno-tehničko opremanje, modernizaciju policijske opreme i jačanje operativnih kapaciteta s ciljem povećanja efikasnosti u obavljanju policijskih poslova i očuvanja povoljnog sigurnosnog ambijenta. Jedno od tema sastanka bilo je i kadrovsko jačanje uprave policije putem prijema novih policijskih službenika i popunjavanja upražnjenih radnih mjesta, što bi trebalo doprinijeti većoj operativnoj spremnosti i kvalitetnijem pružanju sigurnosnih usluga građanima. Habibija i Tahirović poručili su da će Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona nastaviti pružati punu podršku svim organizacionim jedinicama kroz ulaganja u ljudske resurse, unapređenje materijalno-tehničke opremljenosti i kontinuirano jačanje profesionalnih standarda rada policijskih službenika. U Memorijalnom centru Potočari u petak je održana posljednja sjednica organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici, čime su završene glavne organizacione aktivnosti. Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida Hamdija Fejzić istakao je da je sve spremno za obilježavanje godišnjice. Na sjednici je saopćena i informacija koju je dostavio Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, a prema trenutno potvrđenim podacima na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorijalnom centru Potočari biće ukopano 10 identificiranih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira 2026. godine do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7000. Prva smjena podzemne eksploatacije rudnika mrkog uglja Kakanj, jame Begić i Višća u petak je obustavila rad. Radnici su nezadovoljni jer već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje, zbog čega se ni oni ni članovi njihovih porodica ne mogu liječiti. Kako je za BHRT istakao predsjednik sindikata rudara rudnika mrkog uglja Kakanj Abdel Fazlić, rudari rudnika u Zenici, Kaknju i Brezi naredne sedmice zajedno će organizirati proteste pred Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona kako bi ostvarili osnovno ljudsko pravo, pravo na liječenje. Direktor zavoda im je poručio da traži sistemsko rješenje i sastanak sa federalnim ministrom energije i rudarstva u cilju rješenja ovog problema, rekao je predsjednik sindikata. Policija u Beogradu uhapsila je maloljetnika od 17 godina zbog sumnje da je zajedno sa drugim licima učestvovao u pokušaju iznude 2 miliona eura od vlasnika više poslovnih objekata na teritoriji grada. Hapšenje je izvršeno po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo iznuda. Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak odredio je osumnjičenom maloljetniku pritvor do 30 dana, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Francuska je u sedmici koja je započela 22. juna vrhuncu rekordnog toplinskog vala koji je pogodio zemlju, zabilježila porast broja smrtnih slučajeva od gotovo 30%, priopćio je u petak Zavod za javno zdravstvo. Broj smrtnih slučajeva porastao je za 62% u Pariškoj regiji u istom razdoblju, priopćio je Francuski zavod za javno zdravstvo u novom izvješću. Sličan porast zabilježen je u zapadnoj regiji Pays de la Loire. Dužnosnici očekuju da će broj dodatno porasti. Tijelo Alija Hamneija izloženo je u petak u ogromnoj dvorani u Teheranu, dok su klerici, zvaničnici, strani dostojanstvenici i drugi ožalošćeni odavali počast iranskom vrhovnom vođu, ubijenom u američkim i izraelskim napadima. Iran organizira sedmicu dana masovnih pogrebnih povorki za Hamneija, čija je 37-godišnja vladavina okončana u februaru prvim zračnim napadom u znak javne odanosti teokratskoj državi i revolucionarnom žaru Islamske republike. Iran je upozorio Sjedinjene države i Izrael na bilo kakve napade tokom sprovoda. Očekivalo se da će sprovodu prisustvovati predstavnici Rusije i Kine. Visoki iraški, armenski i pakistanski političari stigli su u Teheran na sahranu, prenosi Reuters. Nakon poraza u 16. finala svjetskog prvenstva od Paragvaja, Julian Nagelsmann podnio je ostavku na mjesto izbornika njemačke reprezentacije, izvijestili su u petak brojni njemački mediji.
Prema pisanju dnevnog lista Bild i televizije Sky, Nagelsmann, koji je imao ugovor do ljeta 2028. pristao je na zahtjev Njemačkog nogometnog saveza da odstupi s dužnosti koju je obnašao od 2023. Prijedlog je iznesen u četvrtak nakon trosatnog sastanka na kojem se analizirao najnoviji njemački debakl na svjetskom prvenstvu. Očekuje

se da će potraga za nasljednikom 38-godišnjeg Nagelsmana započeti ubrzo, a glavni favorit je Jürgen Klopp. Nakon uspješnih trenerskih angažmana u Mainzu i Borussiji i Dortmund, Klopp je postao legenda Liverpoola osvojivši naslov engleskog prvaka 2020. godine, čime je prekinuo 30-godišnje čekanje na titulu samo godinu dana nakon trijumfa u Ligi prvaka. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.